0: Superna, è superna, è già una fantastica.
1: Antonio, repeat after me. Kepi som bol vtáčkom.
0: Kepi som bol vtáčkom.
1: Letel by som sa les.
0: Letel by som sa les.